Ebiki tuwe bine mne osi Waya manaya me mwa mwa Konya mi waya maneti mwa Afe wa mama chafu nina uwe jiru wano Afe wa nisinye musa Nyami ya sechwa Etru bebi ya nisiye kuwe ni mwaziye Etru bebi ya nisiye pepa utiye fusiste mwa Etru bebi ya siwa onesikiusi nina asa Nansu wa uratia wa sovu nsa Ufratu Eki si botan yisho Senyame, or we die in the river.